Kokiyo tu puna. Kotepo chin chin. Otepo no kiyo tum. Kiyo te akao te po. Kiyo te akao te ao.